0: スカーレット。
1: 久しぶり。
0: 身に覚えがないな。バイオレット。
1: どうも。
0: ありがとう。
1: どういたしまして。
0: みんな元気で何よりだ。

0: キャプテン、どうしましょう。
1: この場合選ぶ道は2つ、戦うか逃げるかだ。当然勇敢な諸君なら戦う道を選ぶよな。
2: お前行けよ。
3: お願いします。
2: お前、嫌だよ。
3: お前は、
2: 俺嫌だよ。
1: かかれ。

0: おお、呪いが解けたぞ。
1: わあ、本当だ。
2: ジャックのおかげだ。
3: 嬉しい。
4: ありがとう、ジャック・スパロウ。
5: キャプテンだ、キャプテン・ジャック・スパロウ。

0: さあ小鳥もお花も
1: ここはチキチキチキチキチキルン、
0: みんな愉快にできる魔法の部屋、何が起きるかお楽しみさ、夢の世界だよ。
2: うまいね。
1: ここがチキチキ

0: 始まるショータイム。恥ずかしいなんて言わずに歌えば心も弾む。さあさあ僕らと一緒に歌おう。
1: ここがティキティキティキティキティキティルームソーサ。ティキティキティキティキティキティルーム。
2: 小さく歌おう。

誰がヒーローだって笑っちゃねえ、まったく。だったらこの死者の国の王ハデス様を倒してみな。まあ、そんなヘラジコエクササイズじゃ無理だろうけどな。さあ、ベイン、パニック、キドラ、サイクロプス、姿を見せるのだ。

さっき練習したエクササイズを踊ってモンスターをやっつけよう。パワー全開、10点満点目指してチャレンジだ。さあ準備はいいかい？